svar det som når, det som når, det som boogie boogie boogie boogie boogie spår. Steinet svett se nesse kiram, se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas no.